وزیر دفاع راجناتھ سنگھ رکھیں گے۔ اس ایکسٹروشن پریس کو ملک میں دفاعی آلات کی تیاری کے لیے بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یہ ایکسٹروشن پریس دفاعی شعبے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے درکار اعلیٰ معیار کے ایلومینیم کے اخراج کو بنانے کی صلاحیت میں اضافہ کرے گا، جس سے مقامی پیداوار کو فروغ ملے گا۔ ممبئی کے نیشنل ٹیسٹنگ اسکول این ٹی ایچ علاقے میں ایک کثیر المنزلہ رہائشی پروجیکٹ کا سنگ بنیاد آج مرکزی وزیر پرہلاد جوشی رکھیں گے۔ اس منصوبے کا مقصد افسران اور ملازمین کے لیے رہائشی انفراسٹرکچر کو مضبوط بنانا اور ادارے کے مجموعی ادارہ جاتی ماحولیاتی نظام کو مؤثر بنانا ہے۔ جوشی نیشنل ٹیسٹنگ اسکول کی جانب سے تیار کردہ 3 جدید جانچ سہولیات کا بھی افتتاح کریں گے۔ ان میں چھترپتی سمبھاجی نگر کے اورک سٹی میں سب ٹیسٹنگ لیبوریٹری اور نمونے جمع کرنے کا مرکز بھی شامل ہے۔ ریاست میں قانون ساز کونسل کی 11 نشستوں کے لیے کل ووٹنگ ہوئی۔ ان میں شولہ پور جلگاؤں، سانگلی ستارہ، ناندیڑ بھنڈارہ، گوندیا ناسک، امراوتی عثمان آباد لاتور، بیڑ پربنی، ہنگولی اور اورنگ آباد جالنا حلقے شامل ہیں۔ دریاسنا ناگپور حلقے کے ضمنی انتخاب کے لیے بھی کل ووٹنگ ہوئی۔ ووٹوں کی گنتی 22 تاریخ کو ہوگی۔ تھانے، رائے گڑھ، رتناگیری، سندھدرگ، پونے، ایوت محل، وردھا، گڑھ چرولی، چندرپور اور اہلیہ نگر پر مہا یوتی کے 6 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں۔ اورنگ آباد جالنا حلقے میں تقریباً 99% ووٹنگ ہوئی۔ پربنی ہنگولی میں 99.79%، ناندیڑ 99.78%، جبکہ عثمان آباد لاتور بیڑ حلقے میں 99.49% ووٹنگ درج کی گئی۔ دریاسنا لاتور میں ونچت بہوجن آگاڑی کے 5 کارپوریٹروں نے ووٹنگ کے اس عمل میں ووٹ نہیں ڈالا۔ آگاڑی نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ وہ لاتور میں کانگریس امیدوار کو ووٹ نہیں دے گی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ کانگریس نے ناندیڑ اور امراوتی کے مقامی خود مختار اداروں میں ونچت بہوجن آگاڑی کی حمایت نہیں کی تھی۔ شیو سینا ادھو بالا صاحب ٹھاکرے پارٹی کی جانب سے کل وہیب جاری کر کے بلائی گئی پارٹی میٹنگ سے 6 ارکان پارلیمنٹ غیر حاضر رہے۔ میٹنگ میں پارٹی کے واحد راجیہ سبھا ممبر سنجے راؤت کے ساتھ ممبران پارلیمنٹ اروند ساونت، انیل دیسائی اور راجا بھاؤ واجے نے شرکت کی۔ جو ارکان پارلیمنٹ میٹنگ سے غیر حاضر رہے ان میں ناگیش پاٹل آشٹیکر، سنجے دیشمکھ، سنجے جادھو، سنجے دینا پاٹل، اوم پرکاش راجے نمبالکر اور بھاؤ صاحب واکچورے شامل تھے۔ ان تمام 6 ارکان پارلیمنٹ نے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو ایک خط پیش کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ ایکناتھ شندے کی قیادت والی شیو سینا میں شامل ہو رہے ہیں۔ تاہم لوک سبھا اسپیکر دفتر سے کہا گیا ہے کہ یہ عمل ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے اور کچھ ممبران پارلیمنٹ کو تصدیق کے لیے جسمانی طور پر موجود ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مٹی اور پانی کے تحفظ کے وزیر سنجے راٹھوڑ نے پانی سے مالا مال مہاراشٹر بنانے کے لیے بارش کے ہر خطرے کو محفوظ کرنے اور خشک سالی کو شکست دینے کی اپیل کی ہے۔ النینو کی وجہ سے اس سال ریاست میں اوسط سے کم بارش ہونے کی توقع ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ دستیاب پانی کی مناسب منصوبہ بندی اور تحفظ ضروری ہے۔ مٹی اور پانی کے تحفظ کے محکمے نے ریاست بھر میں بڑے پیمانے پر پانی کے تحفظ کا کام شروع کیا ہے اور اس میں فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ چھترپتی سمبھاجی نگر کے گارکھیڑا میں 16 ہیکٹر سرکاری اراضی پر صنعتی اور لیبر کورٹ کے لیے ایک نئی عمارت اور عدالتی افسران کے لیے رہائش گاہوں کی تعمیر کے لیے منظوری دی گئی۔ وزیر محصول چندرشیکھر باون کولے نے اس تجویز کو منظوری دی۔ باون کولے نے کہا کہ اس فیصلے سے عدالتی کام کو زیادہ آسان، مؤثر اور شہریوں پر مبنی بنانے میں مدد ملے گی۔ عالمی یوگا دن کے ساتھ فی الحال ایک یوگا پندرواڑہ منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ہمیں ہر روز ایک آسن کے بارے میں معلومات مل رہی ہے۔ آج ہم مکراسن کے بارے میں جانیں گے۔ یہ یوگا کی ایک بنیادی اور انتہائی پرسکون ورزش ہے جو مکمل آرام، ذہنی سکون اور پیٹھ کے درد کے علاج کے لیے کی جاتی ہے۔ چٹائی پر پیٹ کے بل سیدھا لیٹ جائیں، اپنے پیروں کو سیدھا رکھیں، ٹانگوں میں کچھ فاصلہ رکھیں، ایڑیاں اندر کی طرف اور پنجے باہر کی طرف ہو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سے موڑے اور اپنی ٹھوڈی کو ہتیلیوں یا بازوں پر رکھے، آنکھیں بند کرے اور گہری دھیمی سانس لے۔ اس حالت میں 2 سے 5 منٹ تک رہیں اور جسم کے تمام پٹھوں کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔

0: بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہی تھیں امینہ برنی۔ اس کے ساتھ ہی صبح کا ہی پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے، پیش خدمت ہے پروگرام آج سویرے۔
1: 2017 میں افغان راشٹرپتی اشرف غنی نے کابل میں پہلے افغانستان بھارت ایئر کوریڈور کا ادگھاٹن کیا، جس سے دونوں دیشوں کے بیچ ایک سیدھا ہوائی ویاپار مارگ ستھاپت ہوا۔ اور شروتاؤں، اب آج کے دن سے جڑے ان اہم ناموں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے کھیتر میں ایک امٹ چھاپ چھوڑی۔ تیلگو سنیما میں جنہیں ہاسیہ برہما یعنی کامیڈی کے برہما کہا جاتا ہے، وہ تھے جندھیالا سبرمنیم شاستری، جنہیں سب پیار سے صرف جندھیالا کہتے تھے۔ 25 سال کے اپنے کریئر میں انہوں نے 40 سے زیادہ فلمیں نردیشت کی اور 300 سے ادھک فلموں کے سنواد لکھے۔ سنکرا بھرنم، اہم نال پیلنتا اور وواہ بھوجنبو جیسی ان کی فلمیں تیلگو سنیما کی کلاسک مانی جاتی ہے۔ انہوں نے برہمانندم، راجیندر پرساد اور کوٹا شری نواس راو جیسے دگج ہاسیہ کلاکاروں کو تیلگو سنیما میں ستھاپت کرنے میں اہم بھومیکا نبھائی تھی۔ انہیں 3 نندی پرسکار اور پدم شری سے سمانت کیا گیا تھا۔ 19 جون 2001 کو محض 50 سال کی عمر میں ان کا ندھن ہوا، ٹھیک اسی سال جب انہوں نے فلم ادیوگ میں اپنا رجت جینتی ورش پورا کیا تھا۔ اب بات ایک ایسے کلاکار کی جن کی آواز میں پوری ایک دنیا بستی تھی، نرملا وینو مادھو۔ تلنگانہ کے وارنگل میں جنمے وینو مادھو کو بھارتی میمکری کلا کا جنک مانا جاتا ہے۔ انہوں نے سنیکت راشٹر مکھیالے میں پردرشن کرنے والے پہلے بھارتی میمکری کلاکار بننے کا گورو حاصل کیا تھا۔ انہیں 1978 میں آندھرا وشو ودیالے دوارا کلا پرپورنا کی اپادھی اور 2001 میں پدم شری سے سمانت کیا گیا تھا۔ ان کے جنم دن 28 دسمبر کو ان کے ششیہ آج بھی وشو میمکری دیوس کے روپ میں مناتے ہیں۔ 19 جون 2018 کو ان کا ندھن ہوا، لیکن ان کی ان گنت آوازیں آج بھی گونجتی ہے۔
2: And today is the birth anniversary of Raj Chandra Bose, an Indian-American mathematician and statistician best known for his work in design theory, finite geometry and the theory of error-correcting codes, in which the class of BCH codes is partly named after him. He also invented the notions of partial geometry, association scheme and strongly

تھے۔ جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ ملک مختلف شعبوں میں سرمایہ لگا رہے ہیں، جس سے آنے والی نسلوں کے لیے ترقی، اختراع اور موقعوں کو تقویت ملے گی۔ جناب مودی نے کہا کہ انہوں نے فرانس کے شہر ایویوں میں G7 کی میٹنگ کے دوران اعتماد اور بھروسے پر مبنی ساجھیداری کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ G7 سربراہ کانفرنس کے لیے بھارت کا پیغام بالکل واضح تھا کہ عالمی حکمرانی تبھی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے جب یہ سب کی شمولیت والی ہو۔ جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ وہ فرانس میں ایک ایسے وقت آئے ہیں

پیغام بالکل واضح تھا کہ عالمی حکمرانی تبھی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے جب یہ سب کی شمولیت والی ہو۔ جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ وہ فرانس میں ایک ایسے وقت آئے ہیں جب ان کی سرکار نے 12 سال مکمل کر لیے ہیں، اور ان برسوں میں مختلف شعبوں میں بھارت میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں۔ اس سے قبل فرانس میں بھارتی برادری نے بونجور مودی یا ہیلو مودی اور بھارت ماتا کی جے کے نعروں کے ساتھ وزیر اعظم مودی کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی دو ملکوں فرانس اور سلوواکیا کے اپنے دورے کے تیسرے مرحلے میں پیرس کا کامیاب اور مفید دورہ مکمل کرنے کے بعد نئی دلی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ آنے والے وقت میں بھارت فرانس دوستی اور زیادہ مضبوط ہوگی۔ ادھر فرانس کے صدر ایمینیول میخوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے فرانس کے دورے کے اختتام پر جناب مودی کے لیے ہندی زبان میں ایک خصوصی الوداعی ویڈیو پیغام ریکارڈ کرایا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے مالیت کی ترغیبات تقسیم کریں گے۔ اس ترغیب سے ملک میں روزگار کے 15 لاکھ مواقع پیدا کرنے میں مدد ملی ہے۔ لیبر اور روزگار محکمے کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے کہا ہے کہ پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت پچھلے سال اگست سے اب تک 63 لاکھ سے زیادہ ملازمین کو باضابطہ افراد قوت میں شامل کیا گیا ہے، جن میں تقریباً 30% خواتین ہیں۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے 4 ریاستوں کے لیے کم از کم امدادی قیمت پر دالوں اور تلہن کی بڑے پیمانے پر سرکاری خرید کی منظوری دے دی ہے۔ وزارت کے مطابق تمل ناڈو، گجرات، اتر پردیش اور ہریانہ میں قیمتوں کی امدادی اسکیم کے تحت یہ سرکاری خرید کی جائے گی۔ 2026 کے موسم گرما کے سیزن کے لیے منظوری کے تحت اتر پردیش سے سب سے زیادہ سرکاری خرید ہوگی۔ وہاں 48,298 میٹرک ٹن مونگ، 97,970 میٹرک ٹن اڑد اور 41,718 میٹرک ٹن مونگ پھلی کی سرکاری خرید کی منظوری دی گئی ہے۔ گجرات میں اس موسم گرما کے سیزن کے لیے 18,250 میٹرک ٹن مونگ کی سرکاری خرید کی منظوری دی گئی ہے۔ منظور شدہ سرکاری خرید کی کم از کم امدادی قیمت کی مالیت 160 کروڑ روپے سے زیادہ رہنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ وزیر موصوف نے ربی مارکیٹنگ سیزن کے تحت تمل ناڈو کے لیے مونگ کی سرکاری خرید کی حد 885 میٹرک ٹن سے بڑھا کر 990 میٹرک ٹن کرنے کی منظوری بھی دی ہے۔ اس طرح فصل کی 105 میٹرک ٹن اضافی سرکاری خرید ہو سکے گی۔ جناب شیوراج سنگھ چوہان نے ہریانہ کے لیے موسم گرما کے سیزن کے دوران 2115 میٹرک ٹن مونگ کی سرکاری خرید کی منظوری دی ہے۔ اس فیصلے کو دالوں اور تلہن کی کاشت کرنے والے کسانوں کے مفاد میں ایک اہم قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس سے کم از کم امدادی قیمت کے فائدوں کو یقینی بنایا جا سکے گا اور مارکیٹ کی قیمت کے دباؤ سے راحت مل سکے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج مدھیہ پردیش میں اومکاریشور میں سکل سیل کے بین الاقوامی دن کے موقع پر ایک پروگرام میں شرکت کریں گی۔ مذکورہ دن سکل سیل کی بیماری ایس سی ڈی کے بارے میں عالمی سطح پر بیداری بڑھانے کے مقصد سے ہر سال منایا جاتا ہے۔ اس دن بیمار افراد کو لاحق چیلنجوں کو اجاگر کیا جاتا ہے اور بہتر تحقیق، فنڈنگ اور مساویانہ علاج و معالجے کی حمایت کی جاتی ہے۔ مدھیہ پردیش کے اپنے دورے کے بعد صدر جمہوریہ اپنی آبائی ریاست اوڈیشہ کے 2 روزہ دورے کے لیے آج دوپہر میوربھنج پہنچیں گی۔ میوربھنج ضلع میں اپنے قیام کے دوران صدر جمہوریہ دروپدی مرمو عوامی فلاح و بہبود، دیہی ترقی اور قبائلی برادریوں کو با اختیار بنانے پر مرکوز پروگراموں میں شرکت کریں گی۔ رائے رنگ پور میں صدر جمہوریہ ایمس بھونیشور کی جانب سے منعقد ایک ہیلتھ کیمپ میں پہنچیں گی اور دیہی علاقوں میں پائپ لائن کے ذریعے پانی کی فراہمی سے متعلق ایک بڑے مربوط پروجیکٹ کا افتتاح کریں گی، جس سے کسومی بلاک میں کانکنی سے متاثرہ 113 گاؤں میں پینے کا صاف پانی فراہم ہوگا۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن لداخ کے لیے میں آج سے شروع ہونے والی یوگ کے بین الاقوامی دن کی تقریبات میں شرکت کرنے کے لیے وہاں کے 3 روزہ دورے پر رہیں گے۔ یہ جناب رادھا کرشنن کا مرکز کے زیر انتظام علاقے کا پہلا سرکاری دورہ ہوگا، جو اس مہینے کی 21 تاریخ تک جاری رہے گا۔ اس دوران نائب صدر کل لکنگ گاؤں جائیں گے، جہاں وہ مقامی اپنی مدد آپ گروپوں کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے۔ ساتھ ہی نائب صدر درخشاں گاؤں کے پروگرام کے تحت
सरहदी

0: وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس اور سلوواکیا کا اپنا پانچ روزہ تاریخی دورہ مکمل کر لیا ہے۔ وزیر اعظم مودی آج نئی دلی میں پردھان منتری وکاس بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے مالیت کی ترغیبات تقسیم کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ بھارت سکل سیل کی بیماری کو 2047 کے مقررہ نشانے سے پہلے ہی ختم کرنے کی راہ پر ہے۔ دلی ہائی کورٹ نے دوبارہ کرائے جانے والے نیٹ یو جی 2026 امتحان سے پہلے ٹیلی گرام پر مرکز کی طرف سے لگائی گئی عارضی بندش کو برقرار رکھا ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں وادی سندھ معاہدے کو فرسودہ بتایا ہے۔ اس نے دہشت گردی کو پناہ دینے پر پاکستان کی مذمت بھی کی ہے۔ اور میکسیکو جنوبی کوریا کو 1-0 سے ہرا کر فیفا عالمی کپ کا 32 راؤنڈ کوالیفائی کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس اور سلوواکیا کا اپنا پانچ روزہ دورہ مکمل کر لیا ہے۔ فرانس کے اپنے دورے میں انہوں نے ایویاؤں میں G7 سمٹ میں شرکت کی۔ انہوں نے G7 سمٹ سے الگ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جرمن چانسلر فریڈرک مرز، برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان اور دیگر شخصیتوں سے ملاقات کی۔ اس سے پہلے جناب مودی اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے فرانس کے شہر نیس میں بھارت انوویٹ تقریب کا افتتاح کیا، جس میں بھارت، فرانس اور دیگر ملکوں کے سرکردہ اسٹارٹ اپس، اختراع کار اور اثاثہ کار یکجا ہوئے۔ سلوواکیا کے اپنے دورے میں جناب مودی نے جمہوریہ سلوواکیا کے صدر پیٹر پلیگرینی سے برتسلاوا میں صدارتی محل میں ملاقات کی۔ ایک خصوصی تقریب میں سلوواکیا کے صدر نے وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنے ملک کے اعلیٰ ترین سرکاری اعزاز سے نوازا۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے مالیت کی ترغیبات تقسیم کریں گے۔ اس ترغیب سے ملک میں روزگار کے 15 لاکھ موقع پیدا کرنے میں مدد ملی ہے۔ محنت اور روزگار محکمے کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویہ نے کہا کہ پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت پچھلے سال اگست سے اب تک 63 لاکھ سے زیادہ ملازمین کو باضابطہ افرادی قوت میں شامل کیا گیا ہے، جن میں تقریباً 30% خواتین ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ بھارت سے سکل سیل کی بیماری 2047 کے قومی نشانے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے خون کی اس جینیاتی بیماری کے بارے میں خاص طور پر قبائلی برادریوں میں بیداری لانے کی مربوط کوششوں کے لیے کہا۔ صدر جمہوریہ آج سکل سیل کے بارے میں بیداری لانے کے دن کے موقع پر مدھیہ پردیش میں اومکاریشور میں ایک ریاستی سطح کے پروگرام سے خطاب کر رہی تھی۔ اس موقع پر گورنر منگو بھائی پٹیل اور وزیر اعلی موہن یادو بھی موجود تھے۔ صدر جمہوریہ نے سبھی ریاستی سرکاروں اور افسران سے اپیل کی کہ وہ اس بیماری کو معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ یہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بیماری کو مکمل طور پر ختم کرنے کی کوششیں کی جانی چاہیے، کیونکہ اس کا علاج ممکن ہے۔
1: एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: صدر جمہوریہ نے ریاستی سرکار کی تعریف کی کہ اس نے سکل سیل اینیمیا کو ختم کرنے کے قومی مشن کے تحت کامیابیاں حاصل کی۔ صدر مرمو نے پروگرام کے دوران ایک خصوصی نمائش بھی دیکھی جو 2000

0: پہنچیں گی اور اس خطے میں حفظان صحت، بنیادی ڈھانچے اور عوامی خدمات کو مستحکم بنانے کے مقصد سے منعقد کیے جانے والے کئی پروگراموں میں شرکت کریں گی۔ صدر جمہوریہ ایمز بھوبنیشور کے زیر اہتمام ایک بڑے طبی کیمپ کا افتتاح کریں گی اور ایمز سیٹلائٹ سینٹر کو عوام کے نام وقف کریں گی، جس سے علاقے میں حفظان صحت سے متعلق خصوصی خدمات کی توسیع ہوگی۔ صدر جمہوریہ دیہی علاقے میں پائپ کے ذریعے پانی کی سپلائی کا ایک بڑا مربوط پروجیکٹ بھی عوام کو وقف کریں گی، جس سے کسومی بلاک کے تحت کانکنی سے متاثرہ 113 گاؤں میں پینے کے پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ صدر جمہوریہ ہاتھ بڑلا میں برہما کماریز کے مترو شکتی شکتی بھون، ایک خصوصی سرکٹ ہاؤس اور نئے بنائے گئے رائے رنگ پور پولیس ڈسٹرکٹ کا افتتاح بھی کریں گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے جب فوجداری نظام انصاف کو ملک کے ہر شہری کے لیے آئین میں دیے گئے حقوق کو حاصل کرنے کا ایک وسیلہ بنایا جائے۔ نئی دلی میں 2026 کی فنگر پرنٹ سے متعلق آل انڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کا یہ نظام یکسر تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے اور اسے منظم طور پر تازہ ترین شکل دی گئی ہے تاکہ یہ موجودہ دور کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ انگلیوں کے نشانات کی خود بخود شناخت کرنے والے اس قومی نظام نیفس کے بارے میں جناب شاہ نے کہا کہ اس طرح کے بہت سے کیسز ہیں جن میں اس نظام سے انتہائی پیچیدہ کیسز کو آسانی سے سمجھنے میں بڑی مدد ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیفس کو فی الحال اس کی گنجائش کے محض 10% حصے کو استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس کا استعمال محض مجرموں کا پتہ لگانے سے بھی زیادہ کیا جانا چاہیے۔ وزیر داخلہ نے زور دے کر کہا کہ نیفس کی کامیابی کا انحصار ان اعداد و شمار کو اکٹھا کیے جانے پر ہے جو ہر ایک موقع واردات سے حاصل کیے جاتے ہیں۔
1: ہمارا لکش بہت سپشٹ ہے، اپرادھی کتنا بھی چتور ہو وہ قانون اور ویگیان کی سنیوکت شکتی کے سامنے بچنا نہیں چاہیے۔ ویگیانک جانچ، سمے بدھ ابھیوجن اور انٹیگریٹڈ کرمنل جسٹس سسٹم، اس کا اپیوگ کر ہم نے کرائم کنٹرول کرنا ہے۔ کرائم کرنے سے دنڈ ملتا ہے، یہ بھاو جب کھڑا ہوتا ہے تو اپرادھ کو روکنے کے لیے بہت بڑی سفلتا ملتی۔
0: دلی ہائی کورٹ نے نیٹ یو جی 2026 کے 21 جون کو کرائے جانے والے دوبارہ امتحان سے پہلے ٹیلی گرام میسج پلیٹ فارم تک رسائی پر عارضی طور پر بندش لگانے کے مرکز کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ یہ قدم نامناسب نہیں ہے اور قانون کے مطابق ہے۔ جسٹس تیجس کاریا نے کہا کہ حکومت نے اطلاعاتی ٹیکنالوجی قانون کی دفعہ 69 اے پر عمل کرتے ہوئے یہ قدم اٹھایا ہے اور بندش کے اس حکم کی بھرپور وجوہات موجود ہیں۔ ٹیلی گرام نے اس حکم کو چیلنج کیا تھا اور تفریق برتے جانے کا الزام عائد کیا تھا۔ اس نے دلیل دی تھی کہ اس نے نیٹ سے متعلق غیر قانونی مفاد کے سینکڑوں لنکس ہٹا دیے ہیں اور حکام کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ امتحانات منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے قومی اہلیت و داخلہ انڈر گریجویٹ نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان میں شامل ہونے والے امیدواروں کے لیے ایک سرکاری واٹس ایپ چینل شروع کیا ہے۔ یہ امتحان اتوار کو ہونا ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 62 اجلاس میں جموں کشمیر کے بارے میں پاکستان کے الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ اس جلسے میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مشن میں فرسٹ سیکرٹری انوپما سنگھ نے زور دے کر کہا ہے کہ جموں کشمیر بھارت کا ایک اٹوٹ اور الگ نہ ہونے والا حصہ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ انہوں نے پاکستان پر الزام لگایا کہ وہ اپنے اندرون ملک چیلنجوں اور دہشت گردی کے تئیں اپنی لگاتار حمایت سے توجہ ہٹانے کے اپنے پروپیگنڈے کا استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے بھارت نے الزام عائد کیا کہ خطے میں بڑھتے ہوئے مظاہروں اور بے چینی سے وسیع پیمانے پر پھیلتی ہوئی بے چینی ظاہر ہوتی ہے، جس میں بنیادی حقوق کو لگاتار دبایا جا رہا ہے اور ان سے انکار کیا جا رہا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں آج صبح میکسیکو نے جنوبی کوریا کو 1-0 سے ہرا دیا۔ اس طرح میکسیکو کی ٹیم ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس اور سلوواکیہ کا اپنا 5 روزہ تاریخی دورہ مکمل کر لیا ہے۔ وزیر اعظم مودی آج نئی دلی میں پردھان منتری وکاس بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے مالیت کی ترغیبات تقسیم کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ بھارت سکل سیل کی بیماری کو 2047 کے مقررہ نشانے سے پہلے ہی ختم کرنے کی راہ پر ہے۔ دلی ہائی کورٹ نے دوبارہ کرائے جانے والے نیٹ 2026 یو جی امتحان سے پہلے ٹیلی گرام پر مرکز کی طرف سے لگائی گئی عارضی بندش کو